0: Preživi svoj vikend s Glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti. Pa-ra-ra-ra. I svoj vikend s Glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.

Pred kratkim umrla Bonnie Tyler je bila naša družba. Kakšen vokal, no res jo je škoda. Total Eclipse of the Heart je bila pa pesem. Mi gremo do zasedbe Queen. Na današnji dan, 1980. so na današnji dan Queeni prišli na prvo mesto lestvice albumov z njihovim The Game albumom. Na njem se je našla tudi singlica Another One Bites the Dust, ki je postala res, res velik hit, ki ga zavrtim zdele.